0: ɛne nkɛka ne deɛ a ɛhyɛnka awurade
1: amen
0: brosu maakomaakomaako mekɔkratiɛ meyɛ nya bɛɛ 27-26 bros 123
1: million
0: mpɛ wei na wopɛ deɛn